Najboljšom. Ker izbiramo le najboljše, je iz 80-ih tokrat na vrsti Britanija.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 85 let, odkar se je rodil Riccardo Muti in ta sloviti italijanski dirigent, torej danes praznuje rojstni dan. In ko smo ravno pri tem. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal kadrovske spremembe vladi, ki sledijo odstopu Jensa Spahna, dozdajšnjega vodje poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU. Spahna bo nadomestil vodja kanclerjevega urada Thorsten Frey, njega pa ministrica za zdravje Nina Varken. Merz ob tem ne izključuje nadaljnjih kadrovskih sprememb.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Nova Ljubljanska banka se je neuspešno potegovala za prevzem Addiko banke. V prevzemnem boju je bila uspešnejša avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International, ki je na svojih spletnih straneh objavila, da so njihovo prevzemno ponudbo sprejeli delničarji, ki imajo skupno v lasti 55,6% delnic Addika. S tem je banka Raiffeisen dosegla prevzemni prag.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 28. julij. Vreme danes večinoma kar sončno, marsikje temperature do 30. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajte vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se je županja Rotterdama zaradi predvolilne obljube res spustila po vrvi znamenitega stolpa? Ja, to pa drži. Županja Rotterdama Carola Schouten se je zaradi predvolilne obljube po vrvi spustila z ene najbolj prepoznavnih znamenitosti tega nizozemskega pristaniškega mesta. Kljub hudemu strahu pred višino se je spustila z najvišje stavbe na nizozemskem, 185 metrov visokega razglednega stolpa Euromast.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Slovenijo bo v prihodnje na tekmovanjih v skvošu zastopal tudi Mohamed El-Sherbini, ki meri na kolajno na Evropskem prvenstvu ter olimpijski nastop v Los Angelesu 2028, so po nedavni pridobitvi državljanstva za tega tekmovalca sporočili iz krovne slovenske zveze. Prvič bo slovenske barve nosil že prihodnji mesec na posamičnem Evropskem prvenstvu v Budimpešti. In kdo je Mohamed El-Sherbini? To izveste po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenijo bo v prihodnje na tekmovanjih v skvošu zastopal tudi Mohamed El-Sherbini, ki je dobil slovensko državljanstvo, sicer pa gre za logičnega igralca iz Egipta, ki bi se lahko na evropskem prvenstvu v avgustu potegoval za medaljo. V svoji karieri je prišel najvišje do 15. mesta na svetovni lestvici, osvojil je

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Družbeno omrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, kot to zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah, je ugotovila Evropska komisija. Družbenemu omrežju zato grozi denarna kazen. Zakaj je TikTok pravzaprav nevaren in zakaj je bolje, da ga vaš otrok nima na telefonu, pa po naslednji pesmi. Če ste res odgovoren starš, boste seveda prisluhnili mojim modrim besedam.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Po 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali Brother Louie.

0: Noćni usevit. Izobraževalna oddaja Radija Ekspres.
1: Družbeno omrežje TikTok ne zagotavlja ustrezne zaščite mladoletnikov, ugotavlja Evropska komisija. Med drugim lahko otroci in najstniki svoj račun nastavijo kot javen, kar pomeni, da lahko katerikoli uporabnik spleta, tudi tisti brez računa na TikToku, vidi vsebino, ki jo objavijo. V okviru te nastavitve pa je vsebina, ki jo objavijo 16 in 17 letniki, tudi priporočena drugim uporabnikom. Kot so še izpostavili na Evropski komisiji, tudi nastavitev uporabniškega računa kot zasebnega mladoletnikom ne zagotavlja popolne zasebnosti, saj jih je mogoče poiskati prek seznamov sledilcev drugih uporabnikov. Njihove profilne fotografije pa ostanejo dostopne vsem, tudi tistim, ki nimajo računa na družbenem omrežju.

slišite najboljšo glasbo 80-ih. Nemška skupina Alphaville nam vsako naslednjo minuto polepša s pesmijo Big in Japan.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega predsednika vlade in ukrajinskega predsednika Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih odeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja. Izraelski predsednik vlade pa naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa. Črna gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudske Arabije in Turčije. Po navedbah ministrstva je ta korak namenjen popolni uskladitvi vizumske politike z Evropsko unijo, Črna gora pa tako izpolnjuje eno od pomembnih obveznosti na poti do članstva v uniji.
1: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Ekspres promet.
5: Dobro jutro na ceste in pozor na štajerski avtocesti. Tam je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Sneberje v smeri Ljubljane. Zastoj pa so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
4: Ekspres vreme.
5: Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa bomo imeli od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in vse bolj vroče bo.
4: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
3: Poletno kul jutro.
6: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Express, kul jutro in Urška Majdičuma.
5: Ura je 6, dobro jutro na torek, idealen dan za načrtovanje izletov v bolj ali manj skrite kotičke Slovenije, pa še kartico Supernova lahko osvojite. Mal več po ogrevanju z najboljšo glasbo. Za tole jutranjo uro, You Make Me Feel Mighty Real, Jimmy Summerfield.

Baby, I love your way, to je cool jutro in ko je vsaj kakšen dan prej in si lahko prvošmo kratek oddih, se pojavi vprašanje, ja, ok, ampak kam čmo it, prijatelji? Zato pa imamo cool ideje za izlet na Radio Express in jih izbiramo tudi na Facebooku Radio Express. Objavite svojo idejo in z malo sreče vas bo nekaj prijelo še darilno kartico Supernova. Klaudija je na našem Facebooku lepo napisala o skritih kotičkih okoli izvira Kamniške Bistrice, ker ko se temperature dvignejo, pravi, da ni boljšega kot sedet ob ledeno mrzli vodi v globoki senci gozda, no to pa še skočiti na kratek potep po bližnjih hribih. In to se res mamljivo sliši. Maja predlaga recimo slap Orglice, Lidija dolino ob reki na Diži, Sara pa Lorenška jezera s postankom na odličnem Boroničevem zavitku na Rogli in tako naprej. Idej je veliko, še vi lahko dodate svojo, naš današnji kul izlet pa pride okoli 20 do 8.

za vas. Najbolje hitove.

What I want, to je Cool jutro in začenja se nov vročinski val. Sej malo smo že utrjeni, ampak vsem se je fajn pripraviti. Vročinski val bo predvidoma trajal okoli 10 dni, temperature pa bi lahko v drugi polovici tedna dosegle od 33 do 38 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo torej med 31. julijem in 6. avgustom, za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti. Moramo biti pa tudi malo previdni z napravami za hlajenje, ker porabljajo energijo in proizvajajo dodatno toploto. Ventilatorji pa recimo pomagajo pri hlajenju telesa do temperature zraka največ 35 stopinj. Mokre brisače, jutranji prepihi, lahka hrana in pa osvežitev, kjerkoli jo najdete, vse to pomaga. Recimo osvežujoča glasba v Cool jutru.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina po novem stane euro 60, za liter dizla pa moremo odšteti euro 83. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Cene pa bodo veljale do vključno 3. avgusta. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eler bo od 29. julija začasno prevzela naloge evropske tožilke iz Slovenije. Funkcijo bo opravljala do imenovanega novega slovenskega evropskega tožilca, vendar največ 3 mesece. Frank-Eler je med 3 kandidati za stalni položaj, o katerem bo dokončno odločil svet Evropske unije. Nogometaši Celja bodo danes ob 20:15 na stadionu Zdežele odigrali povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti albanski Egnatiji. Po remiju 3-3 na prvi tekmi bodo Celjani pred domačimi navijači lovili napredovanje v naslednji krog tekmovanja.
2: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanje, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: 3, 2, 1...
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
13: Pozor, nesreča se je zgodila na cesti Mengeš-Trzin, pa tudi na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti so še zastoji med Krtino in Zatobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
14: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
13: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme, začenja pa se nov vročinski val.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
18: Poletno, kul jutro.
19: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
11: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
13: Ura je 6:30, torek, na čudalje bolj vroči zadnji julijski teden. Čas je za najboljšo glasbo za obkavici. Paul Young iz 80-ih za dobro jutro.

Hold on, to je Cool jutro in ena ideja za umik z vročine je kino. Zelo vroč je triurni film Odiseja, mogoče tudi zato, ker si lahko na hladnem v kinu tri ure, no ampak Odiseja ima te dni težave s pirati. Na omrežje X je nekako pricurljala piratska kopija filma, ampak šele potem, ko je objava dosegla na milijone ogledov, so umaknili to kopijo. Film Christopherja Nolana je drugače od premiere v začetku meseca požel velik uspeh pri občinstvu kot pri kritikih. Kljub temu zapletu s piratsko kopijo pa brez skrbi ne bodo obobožali, ker se odlično prodaja na kinoblagajnah. Svetovni zaslužek se je pospel na 640 milijonov dolarjev. Z ekspresom pa imamo jutri premiero še enega zelo zaželenega filma, ta nov film Spider-Man, ki bo v Cineplexu Rudnik. Na Facebooku pa lahko osvojite vstopnice. We'll be right back.

We Didn't Start the Fire, Billy Joel, to je poletno cool jutro in začenja se nov vročinski val, ki bo predvidoma trajal okoli 10 dni. Temperature bi lahko v drugi polovici tedna dosegle od 33 do 38 stopinj Celzija. Pazite na se, pri tem pa ne pozabimo na živali, nikoli jih ne puščamo v avtomobilu, vedno mora imeti na voljo senco in vodo, pa tudi v senci je temperatura tako visoka, da se starejši ali pa bolan pes ne more več učinkovito ohlajati. V vročih dneh zato potovanje z živalmi ni priporočljivo niti v avtomobili s klimatsko napravo, saj je med postanki vozilo izpostavljeno vročini, zaradi katere se potem živalca ni več sposobna dovolj ohladiti. Kako se je pa najraje hladila Tina Turner, oboževala je Alpe, se celo preselila v Švico in je rada posedala ob jezeru z neprehladno pijačo. Tukaj prihaja v duetu z Bryanom Adamsom. It takes

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je sicer stabiliziran, vendar še vedno ni pod nadzorom. Ogenj je doslej uničil okoli 42 tisoč hektarjev gozdov, povzročil evakuacijo približno 220 tisoč ljudi in prvič v Franciji sprožil nastanek požarnega nevihtnega oblaka, ki z močnimi vetrovi in strelami dodatno širi požar ter otežuje gašenje. Zaradi prihajajočega vročinskega vala strokovnjaki opozarjajo, da bi požar lahko goril še več tednov, popolna pogasitev pa bi lahko trajala več mesecev. Zaradi podnebnih sprememb takšni pojavi postajajo vse pogostejši. Avstrija namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece, iz 6 na skupno 9 mesecev. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Benetke je od 27. julija znova mogoče obiskati brez plačila vstopnine, saj se je zaključilo poskusno obdobje zračunavanja pristojbnine za dnevne obiskovalce. Ukrep, uveden zaradi prekomernega turizma, je veljal le ob najbolj obiskanih dnevih, ob njegovi morebitni ponovni uvedbi pa bodo mestne oblasti odločale v prihodnje.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
7: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
8: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
7: Moja izbira je lokalno meso.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
12: Pozor, nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Nesreča se je tudi zgodila na cesti Mengeš-Trzin, zastoj pa so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zatobrovo proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
12: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 27 do 33 stopinj. Bo pa do konca tedna prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme, začenja se tudi nov vročinski val. Trenutno pa imamo še precej sveže, v Kranju 17, Ljubljani in Domžalah 18, Kopru 22 stopinj.
14: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
14: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Radio Express.
16: Na FM.
0: Tabu.
16: Radio Playerju.
0: Radio Express. Pika si.
11: Poletno kul jutro.
16: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
12: Dobro jutro. Nekateri ste že dali dopust čez, nekateri še čakate. Vsi pa si lahko prvošmo kakšen kratek oddih z izletom nekam blizu. Izlet deluje kot en mini dopust. Za dobro idejo za izlet na našem Facebooku pa vas bo nekaj prejelo celo darilno kartico Supernove. Povem več čez 10 minut. Za popotnico pa zdaj ob 7. Kamorkoli greste, prihaja 11.90. New Kids on the Block. Tonight.

Always the Sun, The Stranglers, izlet v 80-ta in izleti so vedno super, če imamo dobro idejo, kam iti. Zato na Ekspresu zbiramo cool ideje za izlet in ogromno super idej ste nam poslali, napisali tudi na Facebooku Radija Ekspres. Špela, naprimer, predlaga sprehod okrog Blejskega jezera z otroki, Branko svetuje peš pot iz Tahovice na Veliko planino, Andreja pa v dih jemajočo sotesko pekel in tako naprej. Idej je res veliko, še vi lahko dodate svojo, objavite torej svojo idejo in z malo sreče prejmete še darilno kartico Supernova. Naš današnji cool izlet pa

0: Goodbye, 15 minut čez 7 v poletnem koljutru in čas je za hud glasbeni dvoboj. In vi ste sodniki po naših družbenih omrežjih.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Takrat smo v ring postavili dva dueta. Na eni strani iz 80-ih eden najbolj prepoznavnih duetov vseh časov, Kenny Rogers in Dolly Parton, Island in the Stream.

Na drugi strani pa iz 90-ih, precej manj uspešen, ampak vseeno med najboljših 10 na Billboardovi lestvici, največjo prepoznavnost pa je dobil zaradi filma Zrcalo ima dva obraza. To sta Bryan Adams in Barbara Streisand, I finally found someone.

0: tudi čudovita in čutna, ampak kdo pa zmaga?
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Spoznala sta se v začetku 80-ih, ko sta bila oba še velika zvezdnika country glasbe, k sodelovanju pa jo je povezal producent Barry Gibb iz Bee Geesov, to sta Kenny Rogers in Dolly Parton in prihajata v Cool jutro.
1: Dvoboj 80.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega predsednika vlade in ukrajinskega predsednika Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih odeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja. Izraelski predsednik vlade pa naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa. Črna Gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudske Arabije in Turčije. Po navedbah ministrstva je ta korak namenjen popolni uskladitvi vizumske politike z Evropsko unijo, Črna Gora pa tako izpolnjuje eno od pomembnih obveznosti na poti do članstva v uniji.
0: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
3: What is happening to me?
4: I'm losing my mind.
1: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
10: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
11: Ekspres promet.
12: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je zato zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pa na cesti Trzin-Ljubljana. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Ekspres vreme.
12: V notranjosti imamo še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme, začenja se nov vročinski val, trenutno pa imamo svežih 17 v Lescah, Ljubljani in Mengšu 18, Portorožu 24 stopinj.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres.
4: Poletno cool jutro.
15: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strednjima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
15: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
12: Dobro jutro, konec julija je in ohlajamo se z najboljšo glasbo. Prihaja Phil Collins, ki je iz uspavanke za hčerkico priredil pesem za animirani film Tarzan. You'll be in my heart. Za dobro jutro.

0: Hamona Alin, dobro jutro vam želim in kam gremo lahko na izlet v naši lepi deželi? Predlagajte na radioexpress.si, danes gremo v prevečkrat prezrt konc Slovenije.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Express.
0: Tokrat jo mahnemo v Kisovec. Kisovec leži v srčju Zasavja, v dolini potoka Medije, le nekaj minut od Zagorja ob Savi. Kljub industrijski zgodovini ga obdajajo številni hribi in pohodniške poti. V Kisovcu pa je del otroštva preživel tudi Janez Drnovšek, pa njegov sošolec, moj oče. Poleg precej mlajšega in najbolj znanega domačina Primoža Rogliča. Če se še ne smemo spregledati v teh krajih? Jožica.
2: V Zagorju v bistvu imamo zdaj tole kolesarsko pot Primoža Rogliča, pa se gre lahko na Kum, to je v bistvu zasavski Triglav, mi rečemo, a ne. V Kisovcu imamo rudnik, mislim muzej rudniški, potem imamo park Janeza Drnovška, imamo precej stvari, no, za pogledat. A sem vam kaj pomagala?
0: Zelo ste nam pomagali, hvala Jožica. Veliko zanimivega se najde v Zasavju, v tistih krajih pa je zanimiv tudi ogled steklarne Hrastnik, tam recimo lahko vidite, kako iz žareče mase v nekaj trenutkih nastane steklenica. Na to pa se lahko odpravite še v geometrično središče Slovenije, Geos, kjer je mimo grede tudi Pustolovski park. Naslednja pustolovščina pa bo v dolini Smaragdne Soče Slap Kozjak.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
3: Vse za popolni izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

sestre, samo ljubezen okoli jutru in z ljubeznijo res lahko premagamo marsikaj, pa tudi s kreativnostjo. Kako lahko pikro pripombo spremenimo v neki epskega? Nekaj o tem ve pevec, ki mu je učitelj na njegovem testu zapisal, da je idol oziroma len. No, Billy pa je to besedo spremenil v idol in iz nje seveda ustvaril eno najbolj prepoznavnih rokovskih imen. Okoli jutra prihaja Billy Idol.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je sicer stabiliziran, vendar še vedno ni pod nadzorom. Ogenj je doslej uničil okoli 42 tisoč hektarjev gozdov, povzročil evakuacijo približno 220 tisoč ljudi in prvič v Franciji sprožil nastanek požarnega nevihtnega oblaka, ki z močnimi vetrovi in strelami dodatno širi požar ter otežuje gašenje. Zaradi prihajajočega vročinskega vala strokovnjaki opozarjajo, da bi požar lahko gorel še več tednov, popolna pogasitev pa bi lahko trajala več mesecev. Zaradi podnebnih sprememb takšni pojavi postajajo vse pogostejši. Avstrija namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece, iz 6 na skupno 9 mesecev. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Benetke je od 27. julija znova mogoče obiskati brez plačila vstopnine, saj se je zaključilo poskusno obdobje zaračunavanja pristojbnine za dnevne obiskovalce. Ukrep, uveden zaradi prekomernega turizma, je veljal le ob najbolj obiskanih dnevih, ob njegovi morebitni ponovni uvedbi pa bodo mestne oblasti odločale v prihodnje.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
12: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenije.
0: Ekspres promet.
13: Na štajerski avtocesti je še vedno oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani zaradi nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pa na cesti Trzin-Ljubljana. Če opazite še kaj, nič 80-164 je naša brezplačna številka. Srečno!
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
13: V notranjosti imamo še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 27 do 33 stopinj. Do konca tedna pa bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Trenutno pa imamo v Kranju 17, Ljubljani 18, Celju 19, Novi Gorici 22, v Kopru 24 stopinj.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
16: Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
1: Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
8: Poletno kul jutro.
1: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Urška
17: Majdi Čuma.
13: Dobro jutro na 28. juli, sezona dogodkov je in na en izjemen festival vas peljamo mi, več pa povem po 10 minutah. Zdaj pa za ta pravo jutro na spodbudo prihaja Bryan Adams, Somebody. Dobro jutro.

0: Backstreet Boys, Cool jutro, še mal pa bo avgust. Vsak mesec vas peljemo nekam na koncert, tokrat pa ne samo na koncert, ampak na žurko. Na ta prav štimung.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: Peljemo vas na Štimung Fest. To je največje tridnevno festivalsko doživetje v Velenju, ki bo od 4. do 6. septembra. Pripravljajo obsežen glasbeni program na čudoviti lokaciji ob Velenjskem jezeru, poleg šova, od finala World Top Model Slovenija pa do vodnih topov. Sam mislim, da to dvoje ne bo naenkrat, čeprav bi bilo to sicer zanimivo. Igrajo pa Magnifico, Pero Lovšin, Neša, skupina Orlek, Gadi in številni drugi. Prijavite se na radioexpress.si in lahko mi še napišete, česa se najbolj veselite pri tem Štimungu. Za ogrevanje pa eden izmed izvajalcev na Štimung Festu prihaja Pero Lovšin.

The first time, poletno cool jutro in v današnji cool idej za izlet smo opisali krasne kraje v Zasavju za obiskat. Med njimi je tudi Hrastnik s svojo legendarno steklarno. Ravno danes je medij N1 objavil, da ima steklarna Hrastnik težave, finančno izgubo kar 6 milijonov evrov. Kljub temu seveda noče obupati in mi jih lahko podpremo, tako da se spomnimo, kako čudoviti so njihovi izdelki in obiščemo steklarno, ki je v bistvu zelo zanimiva za ogled. 16 minut čez 8, cool jutro, gremo v 90-ta, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina po novem stane euro 60, za liter dizla pa moremo odšteti euro 83. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Cene pa bodo veljale do vključno 3. avgusta. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eler bo od 29. julija začasno prevzela naloge evropske tožilke iz Slovenije. Funkcijo bo upravljala do imenovanega novega slovenskega evropskega tožilca, vendar največ 3 mesece. Frank-Eler je med 3 kandidati za stalni položaj, o katerem bo dokončno odločil svet Evropske unije. Nogometaši Celja bodo danes ob 20:15 na stadionu Zdežele odigrali povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti albanski Egnatiji. Po remiju 3-3 na prvi tekmi bodo Celjani pred domačimi navijači lovili napredovanje v naslednji krog tekmovanja.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.
2: Mi pa bomo z darilno kartico Supernova za 40 evrov poskrbeli, da na izlet ne boste odšli praznih rok.
0: Kul ideja za izlet po Sloveniji. V juliju vsako kul jutro med 7 in 8 le na Radio Ekspres. Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Centr Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres promet.
9: Nesreča se je zgodila na cesti Tolmin-Kobarid, cesta je zaprta pri odcepu za Kamno. Na štajerski avtocesti pa so še vedno zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na cesti Trzin-Ljubljana. Nič 80-106-4, če pazite še kaj. Srečno!
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
9: Trenutno imamo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Do konca tedna bo precej jasno in vsak dan bolj vroče, trenutno pa imamo prijetno sveže v Tolminu 18, Škofji Loki in Ljubljani 21, na slovenski obali 26 stopinj.
11: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
12: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
15: Julijsko, kul jutro.
16: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.si regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
14: Radio Express, kul jutro in Urška Majdičuma.
9: Še en mesec počitniškega ritma, potem pa že september. Ampak brez panike gremo na izlet. Naprimer, Dolina Soče, to je raj za aktivne izletnike in ljubitelje prečudovite narave. To je le ena od idej, ki jih lahko delite tudi vi z nami na Zakul izlet. Kako vam lahko ta ideja prinese še super nova kartica, povem po dveh uspešnicah najboljše glasbe. Za dobro vzdušje, tule je že gospod Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

Shania Twain, še vedno lušna, še vedno aktivna in tudi mi dajmo biti aktivni, izkoristiti lepe dneve, kar se da, za kvaliteten čas. In če iščete ideje, kam na izlet, na Facebooku Radio Express nastaja prava zakladnica predlogov, ki jih vi pišete. Objavite svojo idejo in z malo sreče prejmete še darilno kartico Supernova. Klaudija je na našem Facebooku lepo napisala idejo za izlet o skritih kotičkih okoli izvira Kamniške Bistrice, ker ko se temperature dvignejo, pravi, da ni božga kot sesti ob ledeno mrzli vodi v globoki senci gozda, nato pa še skočiti na kratek potep po bližnjih hribih. Majda predlaga stolp na Zaplani, Lidija dolino ob reki na Diži, Sara pa Lovrenška jezera s postankom na odličnem Borovničevem zavitku na Rogli in hvala Sara, zdaj se mi prav lušta Borovničevega zavitka. V glavnem, ideje je veliko, še vi lahko dodate svojo na Facebooku Radia Express ali pa na radioexpress.si.

zvezde, primerja Cyndi Lauper, ki se je poslovila od velikih turnej, je pa večkrat poudarila, da si želi le manj potovanj, občasne koncerte in več časa za ustvarjanje in dobrodelne projekte. Dama pri 73-ih ima še vedno redne nastope v Las Vegasu, da pa se jo tudi najet za zasebno zabavo. To vas bo stalo samo okoli 500 milijona dolarjev.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Policija v Seattlu preiskuje streljanje na kulinaričnem festivalu, v katerem so bili po dosedanjih ugotovitvah udeleženi najmanj trije strelci. V napadu so umrli trije ljudje, najmanj štirje so bili ranjeni, med njimi tudi dveletni deček. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama. Donald Trump je vrhovno sodišče zaprosil za dovoljenje za izvajanje izvršnega ukaza o glasovanju po pošti, ki so ga sodišča blokirala v 23 zveznih državah in Washingtonu. Ukaz uvaja spremembe pri glasovanju po pošti, vendar mu nasprotniki očitajo, da predsednik nima pristojnosti za poseganje v organizacijo volitev, ki jo urejajo zvezne države in kongres. Lutkovno gledališče Maribor pa bo z večkrat nagrajeno predstavo o stržeh gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Zgodba o stržku pa ostaja ena najbolj brezčasnih pripovedi o odraščanju.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1...
4: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
11: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
0: Ekspres promet.
12: Nesreča se je zgodila na cesti Tolmin-Kobarid, cesta je zaprta pri odcepu za Kamno, zastoje pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
12: V notranjosti imamo še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Do konca tedna bo precej jasno in vsak dan bo bolj vroče, trenutno pa imamo v Kranju, Ljubljani in Mariboru 23, na slovenski obali pa 26 stopinj.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
6: Julijsko, kul jutro.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express.
8: res. Kul jutro in Urška Majdi Čuma.
12: Ura je 9, dobro jutro na 28. julija, dan mlečne čokolade. Gre za neuraden praznik, ki si ga je nekdo zmislil in čokoholi, ki se ne sprašujemo zakaj, ampak smo takoj za. Svetovni dan čokolade je bil sicer že 7. julija, ampak danes pa bomo proslavili mlečno čokolado in njene veganske različice. Pomembno pa je to, da jo pač treba hitro pojesti, da se ne stopi v vročini. Nikaj. Za dodatno sladico pa še tri uspešice brez prekinitve v Kul jutru začenja šarmer Robert Palmer in I'll Be Your Baby Tonight. Dobro jutro.

Joan Jett, I love rock and roll. To je Cool jutro in pozor. Na netu so lažni zdravniki z res slabimi nasveti. Se vemo, da zdravniki niso nezmotljivi, ampak tole pa navarno. Na TikToku so zelo popularni kvazi zdravniški nasveti, ki pa so ustvarjeni z umetno inteligenco. Nasveti zavajajo in širijo že ovržene trditve o raku, promovirajo izmišljena čudežna zdravila in tako naprej. Platforme, ki omogočajo take objave, ne prevzemajo odgovornosti, sicer bi morale. Določene sporne deepfake posnetke zdravnikov so sicer uspeli odstraniti, na nas pa je, da take objave spremljamo z zdravo pametjo.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Opozicija naj bi zahtevala razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zaradi očitkov o kršenju ustavnega reda in ravnanja v povezavi z afero poslanca Resnice Borisa Miča. Povod za nezaupnico naj bi bilo tudi zavračanje uvrstitve opozicijskih preiskovalnih komisij na dnevni red sej državnega zbora. Za razrešitev predsednika državnega zbora pa bi moralo na tajnem glasovanju glasovati najmanj 46 poslancev. Gasilci v jugozahodni Franciji in Španiji se borijo z obsežnimi gozdnimi požari, pri čemer jim delo otežuje napovedani nov vročinski val. V Franciji je uničeni že okoli 42 hektarjev površin in k evakuaciji so pozvali približno 220 tisoč ljudi, medtem ko so v Španiji zaradi požarov zbežali 10 tisoči. Oblasti opozarjajo, da bodo visoke temperature in suho vreme v prihodnji dni še povečevali nevarnost širjenja ognja. Na Bertoški vpadnici pri Kopru so se začela gradbena dela za razširitev ceste v štiri pasovnico. Zapora odseka proti Svetemu Antonu bo trajala do oktobra, promet pa bo med gradnjo potekal prilagojeno. Po zaključku del bo cesta omogočila varnejšo in bolj pretočno povezavo proti Luki Koper, projekt pa naj bi bil končan v začetku leta 2028.
2: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. S Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Gremo na bazen!
11: Laguna, mestna plaža.
10: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
11: Laguna, mestna plaža.
10: Koktejl party vsako popoldne.
11: Več na www.laguna.si.
12: Ekstra sreda v Šparu.
13: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
12: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
14: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Ekspres promet.
16: Cesta Tolmin-Kobarid je še vedno zaprta pri odcepu za Kamno zaradi nesreče, zastoji pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Pres vreme.
16: Dopoldne bomo imeli še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Do konca tedna pa bodo šle stopinje samo še navzgor, precej jasno bo in vsak dan bolj vroče. Trenutno pa na Bledu 24, Ljubljani 25, v Izoli 28 stopinj.
18: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
0: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
17: Julijsko, kul jutro.
20: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine. Recimo na kakšen festival na prostem.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Kul jutro na Radio Express. In Urška Majdi Čuma.
16: Dobro jutro, za vas imamo vstopnice za enega najbolj vročih pajkastih filmov letos, novega Spider-mana. Kako dokart za premiero, pa slište po treh uspešnicah. Prihajajo tri pevke iz treh različnih obdobij. Billie Eilish, Belinda Carlisle, začenja pa Britney Spears.

0: Billy Eilish na Ekspresu in imamo vstopnice za premiero. Novi film Spider-Man Brand New Day s Tomom Hollandom prihaja v kina. Mi pa vas lepo povabimo na premiero jutri, torej v sredo 29. julija ob 19. uri v Cineplexu Rudnik. Zgodba o Spider-Manu se torej nadaljuje, nekaj let po filmu No Way Home. Peter Parker pa živi povsem anonimno, tako da bo zanimivo. Akcijske prizore je pomagala ustvariti legendarna kaskaderska ekipa Jackieja Chana, tako da bo očitno še bolj huda akcija. Do vstopnic za film oziroma za premiero lahko pridete preko Facebooka Radio Express.
1: To je
2: Urška.
1: Urška.
2: To je
1: Majdič.
2: Uma.
1: To je
2: Kul jutro
1: na Radio Express.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Štirje uslužbenci uprave za varno hrano so po majskem incidentu s prevrnjenim tovornjakom s svinjskimi polovicami na primorski avtocesti prejeli opozorilo pred odpovedjo. Notranja preiskava je namreč pokazala, da se veterinarska inšpekcija skoraj 6 ur ni odzivala na klice številko 112, zato je bila avtocesta zaprta dlje, kot bi lahko bila. Odgovornim očitajo slabo organizacijo dela, nepreverjanje informacij o nujnem dogodku ter preusmerjanje klicev na neodzivno telefonsko številko, poroča Dnevnik. Fotografiranje ga je stalo življenja. 70-letni nemški pohodnik je v naših ulicah na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Po doslej znanih podatkih je moški na rob grape stopil, da bi naredil dobro fotografijo. Mostar je letos gostil že 460. tradicionalno tekmovanje v skokih v vodo. Na jubilejni izvedbi se je 34 tekmovalcev v hladno reko Neretvo pognalo znamenitega starega mostu in svojimi akrobacijami navdušilo zbrano več tisoč glavo množico.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
6: Močnik. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
7: What is happening to me? I'm losing my mind.
8: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na Cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
9: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči.
10: Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov.
11: Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ekspres promet. Cesta Tolmin-Kobarid je zaprta pri odcepu za Kamno zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na Primorski pa pred Postojno proti Kopru.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo jasno vreme in vsak dan bolj vroče.
15: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
16: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
15: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
18: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centr Vič, moja prva izbira.
19: Kult, poletni ritmi 80-ih.
0: Našo mladosko smo zvečer posedali pred...

Voditeljica Cool Jutra Radia Express, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioexpress.si.

0: popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kolandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
4: What is happening to me? I'm losing my mind.
2: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na Cineplex. Cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
8: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
7: Moja izbira je lokalno meso.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru, na Štajerski pa med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Gneča na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Dragonja, Lucija, Strunjan.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
13: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
10: Ekspres vreme.
11: Jasno bo s temperaturami od 27 do 33. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo jasno in vsak dan bolj vroče.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
16: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centrovič.
15: Centrovič. Moja prva izbira.
17: Kul, poletni ritmi 80-ih.
18: Ko smo na morje potovali v Wartburgu in z najboljšo glasbo, ki nam obudi najlepše spomine. Nostalgično poletje na Radio

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal s ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, med njimi voznik in ena potnica, predvidoma huje. S helikopterjem so jo prepeljali v UKC Ljubljana. 4 potniki so se lažje poškodovali, te so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico, 2 pa se v nesreči nista poškodovala. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, kipu na kraju, kjer se po navedbah 6 vicev od leta 1981 prikazuje Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa so v angleščini napisali hudič v krilu, policija je uvedla preiskavo. Vstop v Benetke je ponovno brezplačen. Beneške oblasti, ki so z računavanjem vstopnine za enodnevne izletnike letošnjo sezono zbrale več kot 5 milijonov evrov, so naznanile, da so začasno ukinile zaračunavanje prispevka za vstop v to italijansko mesto.
2: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radiem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
3: What is happening to me? I'm losing my mind.
4: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
10: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
11: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
1: Cesta Tolmin-Kobarid je zaradi nesreče zaprta pri odcepu za Kamno. Na ljubljanski obvoznici je promet oviran med Malencami in Bizovikom zaradi predmeta na vozišču, zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje, Dragonja, Lucija, Strunjan.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov. In do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
1: Jasno bo s temperaturami od 27 do 33. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo jasno in vsak dan bolj vroče.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
18: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič, moja prva izbira.
19: Kult, poletni ritmi 80-ih.
20: Se spomnim, da je bila takrat najboljša klima. Prepih.

0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Pa dobro.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Ekspres promet. Zaradi ovire na gorenjski avtocesti pri Lescah proti Ljubljani vozite previdno na prehitevalnem pasu. Na dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Dobruško vasjo proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, gneča še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
8: Popoldne bo jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo večinoma sončno in vsak dan postopno bolj vroče.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
12: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič, moja prva izbira.
13: Kul, poletni ritmi 80-ih.
14: To je bil čas, ko smo poletja preživljali zunaj. Dokler nas

0: La Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, med njimi voznik in ena potnica, predvidoma huje. S helikopterjem so jo prepeljali v UKC Ljubljana. 4 potniki so se lažje poškodovali, te so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico, 2 pa se v nesreči nista poškodovala. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so znani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, kipu na kraju, kjer se po navedbah 6 vicev od leta 1981 prikazuje Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa so v angleščini napisali hudič v krilu, policija je uvedla preiskavo. Vstop v Benetke je ponovno brezplačen. Beneške oblasti, ki so zaračunavanjem vstopnine za enodnevne izletnike letošnjo sezono zbrale več kot 5 milijonov evrov, so naznanile, da so začasno ukinile zaračunavanje prispevka za vstop v to italijansko mesto.
0: Center Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centru Vič.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj. Že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Ekspres promet.
2: Zaradi ovire na gorenjski avtocesti pri Lescah proti Ljubljani vozite previdno na prehitevalnem pasu. Na dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Dobruško vasjo proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, gneča še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Popoldne bo jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo večinoma sončno in vsak dan postopno bolj vroče.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Kult poletni ritmi 80-ih. Ko smo na plaži kartali, poslušali Walkman in pozabili na čas.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu. 3, 2, 1... Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Ekspres promet.
7: Zastoj na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa med Tuncem in Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa od Dramelj proti Slovenskim Konicam, zastoj še pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, gneča na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
6: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo večinoma sončno in vsak dan postopno bolj vroče.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
10: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, blazino, vazin, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centrovič.
9: Centrovič. Moja prva izbira.
6: Kul, cool,

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Avtobus je zapeljal z ceste, voznik in več potnikov se je poškodovalo. Nesreča se je zjutraj zgodila na Tolminskem, voznika avtobusa in eno potnico, ki sta utrpela hujše poškodbe, so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Štiri potnike z lažjimi poškodbami pa z reševalnim vozilom v Šempetrsko bolnišnico. Dve potnici sta jo odnesli brez poškodb. Vzrok nesreče še ni znan. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini pa so neznanci po noči oskrunili Marijin kip in zažgali zonanji oltar cerkve svetega Jakoba. Kipu so s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali hudiču krilo. Policija je uvedla preiskavo. Celjsko okrožno tožilstvo pa je zoper moškega, ki je decembra lani v Velenju poškodoval Titov kip, ta mesec vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena. Kot so ob tem pojasnili na tožilstvu, je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen zapora do 5 let. Na Polulah v občini Celje pa so danes odprli nov most. Ta je del protipoplavnih ukrepov na območju Savinje. Tadej Pogačar je po šepetem slavju na dirki po Franciji na svetovni kolesarski lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Zdaj ima že 11.321 točk. Na drugo mesto pa se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remco Evenepoel.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Zlatarna Celje. Z ljubezni do nakita, že od leta 1844.
5: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Ja, bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Center Vič obvešča.
13: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
14: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
12: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani je zastoj, na štajerski avtocesti pa zgoščen promet od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico proti Ljubljani, gneča je še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne bo jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo večinoma sončno in vsak dan postopno bolj vroče.
15: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
16: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
15: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, vazin, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič, moja prva izbira.
19: Kul, poletni ritmi 80-ih.
0: Ja, to je bilo takrat, ko smo brez interneta vedno vedeli,

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: 3, 2, 1...
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ekspres promet.
9: Zastoje na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani je zastoj, na Štajerski avtocesti pa zgoščen promet od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico proti Ljubljani, gneča je še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
8: Ekspres vreme.
9: Popoldne bo jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo večinoma sončno in vsak dan postopno bolj vroče.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
13: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centr Vič. Moja prva izbira.
14: Kult, poletni ritmi 80-ih.
15: Kar nekaj desetletij nazaj, ampak jaz se še v živo spomnim,

danes ob 20 in 45 minut imate na TV Slovenija 1 super oddajo Obrazi naših krajev, pravzaprav informativna oddaja in danes je na vrsti Bela krajina, tako da se bomo malce bolj spoznali s to pokrajino, tisti, ki se še ne poznamo tako dobro. Za vse ljubitelje fantazije, akcije pustolovščine, znanstvene fantastike je na programu AMC ob točno 22. uri film Podzemlje krvave vojne oziroma Underworld Blood Wars z Kate Beckinsale. In pa za vse športne navdušence, kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov se začenjajo Celje in Egnjata. To sem zdaj skor zihar na robe prebrala, se opravičujem. Egnatija se bosta pomirila ob 20. na kanalu A. Tako da lep večer pred televizijskimi ekrani vam želim.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Avtobus je zapeljal z ceste, voznik in več potnikov se je poškodovalo. Nesreča se je zjutraj zgodila na Tolminskem, voznika avtobusa in eno potnico, ki sta utrpela hujše poškodbe, so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Štiri potnike z lažjimi poškodbami pa z reševalnim vozilom v Šempetrsko bolnišnico. Dve potnici sta jo odnesli brez poškodb. Vzrok nesreče še ni znan. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini pa so neznanci po noči oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Kipu so s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali hudiču krilu. Policija je uvedla preiskavo. Celjsko okrožno tožilstvo pa je zoper moškega, ki je decembra lani v Velenju poškodoval Titov kip, ta mesec vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena. Kot so ob tem pojasnili na tožilstvu, je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen zapora do 5 let. Na Polulah v občini Celje pa so danes odprli nov most. Ta je del protipoplavnih ukrepov na območju Savinje. Tadej Pogačar je po še 5. slavju na dirki po Franciji na svetovni kolesarski lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Zdaj ima že 11.321 točk. Na drugo mesto pa se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remco Evenepoel.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Center Vič obvešča.
12: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
13: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
11: Dobrodošli v Centru Vič.
14: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Ekspres promet.
17: Trenutno na naših cestah samo nekaj zastojev. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamude do 20 minut in pa pred Postojno proti Ljubljani zamude do 10 minut. Na štajerski avtocesti so tudi zastoji pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude do 15 minut in pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani zamude do 5 minut. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
16: Res vreme.
17: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče. Trenutno pa imamo na Bledu 27 stopinj, v Ljubljani 29 in v Metliki 30.
16: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kita si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
19: In Ondina Kres.
17: Evo, tudi uradno začenjamo tole Ekspres popovdne in čast otvoritve tega popovdneva sem podelila danes Sixpence None the Richer, in Kiss Me.
20: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

9 minut čez 14, to je, poslušate Radio Express, v vaši družbi Ondina Kerec in evo, danes smo na tale torek skupaj. Včeraj smo bili prvi ponedeljek skupaj po dolgem, dolgem času. Jaz sem imela eno veliko pauzo o ponedeljkih, ker sem imela eno drugo službo. Snemala sem eno oddajo, ki jo lahko gledate vsako soboto ob 8. zvečer na prvem programu televizije Slovenija. Bom v nadaljevanju zihar še kaj več povedala. Poletna avantura se imenuje, ampak zdaj sem vesela, da sem nazaj, spet moji ponedeljki in torki popoldne na Ekspresu. Spet se bomo družali in pa poletje je pa itak vse malo lažje. A je res? Evo, za nadaljevanje tega popoldneva sem pripravila super hite. Matthew Wilder prihaja pa Joe Cocker. Najprej pa slišimo še Bengals in Manic Monday. Čeprav je torek.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Centrvič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centrvič.
6: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
11: Še vedno nekaj zastojev na naših cestah. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 20 minut, pa pred Postojno proti Ljubljani zamuda do 10 minut in na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda do 15 minut in pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani zamuda do 5 minut. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
2: Razvajajte svoje brbune v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo po večini sončno in jasno, vedno bolj vroče bo. Za konec tedna se napoveduje tudi vročinski val. To pa je zaenkrat to. Uživamo v toplem vremenu, če pa slučajno kakšna nevihta ali pa kaj, bo pa baje samo kratka in poletna.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, kika si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
12: In Ondina Kres.
11: V nadaljevanju slišimo tudi novo idejo za kul izlet po Sloveniji. Ja, teh ne zmanjka. Zdaj lepo najprej slišimo predvsem Krisarijo in Julija.
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Poletje je, lepo vreme je in treba je izkoristiti. Evo, lepo zdrav. 14.38 je poslušate Radio Ekspres. Dina Kret sem z vami in naša jutranja voditeljica Urška Majdič Uma. To poletje skrbi za kul ideje za izlet po Sloveniji. Vsak dan ima novega in danes je čas za tudi novega. Tokrat si je izbrala en nepričakovan kraj za izlet, ampak zagotovo kul.
1: Kul ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
2: Tokrat jo mahnemo v Kisovec. Kisovec leži v srčju Zasavja, v dolini potoka Medije, le nekaj minut od Zagorja ob Savi. Kljub industrijski zgodovini ga obdajajo številni hribi in pohodniške poti. V Kisovcu pa je del otroštva preživel tudi Janez Drnovšek, pa njegov sošolec, moj oče. Poleg precej mlajšega in najbolj znanega domačina Primoža Rogliča. Če se še ne smemo spregledati v teh krajih? Jožica.
3: V Zagorju v bistvu imamo zdaj tole kolesarsko pot Primoža Rogliča, pa se gre lahko na Kum, to je v bistvu zasavski Triglav, mi rečemo, a ne. V Kisovcu imamo rudnik, mislim muzej rudniški, potem imamo park Janeza Drnovška, imamo precej stvari, no, za pogledat. A sem vam kaj pomagala?
2: Zelo ste nam pomagali, hvala Jožica. Veliko zanimivega se najde v Zasavju, v tistih krajih pa je zanimiv tudi ogled steklarne Hrastnik, tam recimo lahko vidite, kako iz žareče mase v nekaj trenutkih nastane steklenica. Na to pa se lahko odpravite še v geometrično središče Slovenije, Geos, kjer je mimo grede tudi Pustolovski park. Naslednja pustolovščina pa bo v dolini Smaragdne Soče Slap Kozjak.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: Z vami sem Tanja Tisel, Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej. S tem državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, pa sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov ter upustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. V Levici pravijo, da bi moral biti Stevanovič predsednik vseh poslank in poslancev.
1: V prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih, ker zakoni, ustava in poslovnik veljajo za vse.
0: Tako Luka Mesec iz Levice. Celjski policisti so ugotovili, da je več podjetij z območja Savinjske doline neupravičeno dobilo oziroma skušalo dobiti odškodnino po poplavah, ki so Slovenijo prizadele avgusta pred 3 leti. Prijavili so namreč škodo v višini več kot 2 milijona evrov, a so kriminalisti 5 podjetjem in 7 posameznikom uspeli dokazati 20 goljufij. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini je moški, ki ga je policija že prijela, oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Kljub incidentu svetišče ostaje odprto. Do oskrunjanja je prišlo le nekaj dni pred letnim molitvenim srečanjem, ki privabi na 10 000 vernikov. Vsako leto pa Međugorje obišče več kot 1 milijon ljudi.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
4: What is happening to me? I'm losing my mind.
5: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Nimam luksuzne.

0: 15 280 www.acsony.si.
1: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
2: Ekspres promet.
4: Brez večjih posebnosti trenutno na naših cestah, razen nekaj malega zastoja, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamudite se do 20 minut in pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude do 15 minut. Trenutno so zastoji tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, to pa je to. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno, postopno pa bo tudi bolj vroče. Trenutno imamo v Mariboru 28 stopinj, v Izoli 29 in v Ljubljani 30.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
5: In Ondina Kres.
4: Ja, nač tole lepo vreme in pa za enkrat še znosne temperature je treba izkoristiti, tako da v nadaljevanju pogledamo, kaj se danes kaj dogaja v mestu in okolici. Ostanite z mano.
2: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: Ekspres.
1: Danes vas v sklopu festivala Ljubljana čaka koncert komornega orkestra Franca Lisca v Ljubljani v Grand Hotelu Union točno ob 20. za vse ljubitelje klasične glasbe. Danes v filmu Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu super film, slovenski film v sodelovanju s Srbijo in Islandijo. Pravzaprav film Mihe Hočevarja Skriti ljudje. Igrata Blaž Šef in pa Olafur Dari Olafsson, ki je tudi dobil Vesno za najboljšega igralca na festivalu filma v Portorožu. Še vedno pa poteka tudi festival Dobimo se pred Škucem v Ljubljani pred galerijo Škuc, seveda. Tja vas pa vabijo organizatorji, da se jim pridružite in da se lahko predstavijo sklop raznolikih kulturnih in ustvarjalnih stvari posvečenih popodnevom in večerom, brez vstopnine seveda na Starem trgu v Ljubljani. Pravzaprav, da se kvalitetno kulturno-umetniško podružimo med sabo na dogodku, tako da vam želim eno lepo popoldne in večer danes.

0: pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
1: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
4: What is happening to me?
5: I'm losing my mind.
6: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
7: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Ekspres promet.
10: Previdno na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred Dragomerom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamude do 20 minut, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamude do 15 minut in pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na 080 106 4. Srečno pot!
9: Ekspres vreme.
10: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, bo pa postopoma bolj vroče. Trenutno imamo v Radovljici 28 stopinj, v Kočevju 29 in v Ljubljani 31.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Ekspres, kika si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
13: In Ondina Kres.
10: Ja, do zdaj je bilo vse lušten, fino, fajn. Od zdaj naprej bo pa napeto in bo šlo na nož. Ne, malce hecam. Ampak sledi dvoboj, glasbeni seveda, dvoboj 80 proti 90 v nadaljevanju. In ja, prav zanima me, za katero pesem bi vi tokrat glasovali. Ostanite z mano.
9: Radio Ekspres.
14: Najboljša glasba.

0: tokratnem glasbenem dvoboju 80-a proti 90-im ne bomo med sabo primerjali samo dveh sklad, dveh legendarnih sklad pravzaprav, ampak bomo med seboj primerjali tudi izvajalce. Pravzaprav me danes zanima, kateri izvajalec ima po vaše najboljši stil oblačenja, sta pa zelo ekstravagantna. 80-a tokrat v tem glasbenem dvoboju predstavlja Madonna z njeno Papa Don't Preach. Devedeseta pa ekstravagantni Prince in Seven. Lahko glasujete za oboje, lahko glasujete samo za ljubšo skladbo, lahko glasujete za ljubše desetletje ali pa samo za ljubši stil oblačenja Madonna proti Princu. Jutri po 7. uri v našem jutranjem programu izveste, kateri je zmagovalni in zmagovalca tudi slišite v celoti. Sedaj pa naj se glasovanje na Facebooku in Instagramu Radia Express začne.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Malo pred 8 uro zjutraj se je na Tolminskem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poškodovanih je bilo 5 potnikov, poleg voznika so še eno potnico prepeljali v Ljubljanski klinični center s helikopterjem, kasneje pa so zdravniki ugotovili, da sta oba lažje poškodovana. Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo. Osumljenec za sobotni napad v Berlinu, ki je ob robu parade ponosa zapeljal v množico ljudi in ubil Poljakinjo ter ranil 31 ljudi, je predtem prisegel zvestobo teroristični organizaciji Islamska država. Moški je v posnetku tudi prevzel odgovornost za napad, dan po njem pa ga je policija izsledila in ubila, potem ko je oborožen stekel proti policistom. Za konec še v Vipavsko dolino, kjer so breskve letos dobro obrodile. Nekaj težav so imeli pridelovalci le zaradi spomladanske pozebe, je pa breske vsako leto manj. Še pred 30 leti je bilo z breskvami zasajenih okoli 400 hektarov, danes le še od 50 do 70. S pridelkom pa letos verjetno ne bodo zadovoljni oljkarji, saj zaradi vročine opažajo nerazvita in poškodovana semena, zato bo pridelek manjši.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.

0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
2: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
3: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
0: Center Vič obvešča.
4: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centru Vič.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
8: Ekspres promet.
9: Previdno na primorski avtocesti je pred Dragomerom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj v obe smeri. Prav tako se je zgodila prometna nesreča na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri odcepu za Novo Kračine pri mejnem prehodu Jelšane in tam je cesta zaprta. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred počivališčem Maribor vzhod proti Šentilju oviran promet zaradi pneumatike in pa še vedno imamo nekaj zastojev. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamude do 20 minut, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamude do 15 minut in pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na 080-106-4. Srečno pot.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
8: Ekspres vreme.
9: Danes in jutri bo po večini jasno, bo pa postopno bolj vroče. Trenutno imamo v Mariboru 29 stopinj, v Ljubljani 31 in v Piranu 32.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Express. Express popoldne.
15: In Ondina Kres.
9: In pa festival, na katerega vas Radio Express pelje v sklopu akcije vsak mesec z Expressom na koncert. Ja, tokrat ne bo koncert, tokrat bo poletni festival. Kdaj, kje, kako, zakaj in kako se lahko za te karte prijavite, pa v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.
8: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: mesec z ekspresom na koncert.
1: Samo da tokrat ne gremo na koncert, ampak gremo na festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest se bo zgodil med 4. in 6. septembrom letos, ja. Vista ob Velenjskem jezeru pa bo gostila ta dogodek, ki pa je želi preseči vse, kar smo do zdaj poznali kot festival. Magnifico, Perloši, Neša, Alfa Nipič, skupina Orleg, Gadi, Polkaholiki in seveda številni drugi. Poskrbljeno bo pa tudi za kulinariko, za modo, sodobna tehnologija in pa nepozabne trenutke. Prijavite se na www.radioexpress.si in seveda upate, da ste ravno vi tisti, ki greste na ta festival, ne koncert. Z ekspresom!
0: Vsak mesec z ekspresom na koncert.

Najboljša glasba 80-ih.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Van center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
6: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
5: Več na zvezdar.si.
7: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
8: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
12: Nekaj zastojev na naših cestah, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda do 10 minut, na primorski avtocesti je zastoj tudi pred Dragomerom proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda do 15 minut in pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
0: Vreme.
12: Po noči in jutri bo večinoma jasno in čez dan vroče. Trenutno pa imamo na Ptuju 30 stopinj, v Ljubljani 31 in v Luciji 32.
0: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
14: In Ondina Kres.
12: V nadaljevanju pa se mi pridružijo še Kamrat z I Believe, pa YouTube z One, najprej pa Kate Bush in ena mojih najljubših vseh časov, Running Up That Hill.
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Express novice. Byt pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Polulah v Celju so odprli nov most, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja je stala okoli 15 milijonov evrov, kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Ne gre zgolj za prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja.
1: Zasnovanje brez podpornih stebrov v rečni strugi, kar omogoča boljši pretok visokih voda. Urejene so tudi površine za pešce in kolesarje in tako povezuje mobilnost, varnost ljudi in odgovoren odnos do prostora.
0: Je pa most tudi del širšega načrta za vzhodno obvoznico, ki bi Celje razbremenila tranzitnega prometa. Japonski otok Kjušu je stresel potres magnitudo 7,1. V nakupovalnem središču naj bi več ljudi umrlo, več pogrešanih je tudi v tovarni papirja, kjer se je zrušil dimnik, poškodovanih je več mostov. Na območju UKC Ljubljana ter Onkološkega inštituta je od konca junija mogoče uživo spremljati temperaturo in vlažnost zraka. Prve meritve pa kažejo na velike razlike med tlakovanimi in zelenimi površinami, ki lahko ob vročih dnevih presegajo tudi 4 stopinje Celzija.
2: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Ekstra sreda v Šparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
0: Ekspres promet.
5: Previdno na primorski avtocesti je pred Dragomerom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet in pa še vedno ostaja nekaj zastojev. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamude do 10 minut. Na primorski avtocesti so zastoji tudi na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam je zamude do 15 minut in pa ostajajo zastoji na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
5: Po noči in jutri bo večinoma jasno in čez dan vroče. Trenutno imamo v Izoli 29 stopinj, v Mariboru 30 in v Ljubljani 32.
0: Radio Ekspres na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
6: Vrhunski domači kino in

Lennon in Woman, 8 minut čez 17, je poslušate Radio Express, Ondina Kret sem z vami v družbi in ja, prihaja Spider-Man Nov dan. Vemo, minila so 4 leta, odkar smo nazadnje spremljali dogodivščine našega priljubljenega junaka iz soseske, ampak Peter Parker, ni ga več, Spider-Man je na vrhuncu svojih moči in še naprej varuje New York. In zaenkrat mu gre vse kot po maslu, dokler ga nepričakovana sled zločinov ne potegne v mrežo skrivnosti, kakršne še ni doživel. Vemo, Tom Holland pa njegova ponovem žena Zendaya igrata v tem filmu. Jutri ob 19. v Cineplex Ljubljana Rudnik premiero bosta vodila naša jutranja voditelja oziroma voditelja Kul jutra Urška Majdič Uma in Klemen Bučan, tako da lepo vabljeni, torej jutri 29.7. v Cineplex Ljubljana Rudnik Spider-Man Nov dan.

0: nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Zlatarstvo
4: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Močnik. Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
8: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
7: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
0: Ekspres promet.
9: Ostajajo zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam je še vedno zamude do 10 minut, in pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
0: Ekspres vreme.
9: Po noči in jutri bo večinoma jasno in čez dan vroče. Trenutno imamo v Bohinju 30 stopinj, v Krškem 31 in v Ljubljani 32.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
11: In Ondina Kres.
9: Ja, za vas ne vem, ampak mene danes kliče kavč in jaz bom tako preživela večer na kavču pred televizijom. Če ga bo pred televizijom? Pred televizijo. Če ga boste tudi vi tako preživeli pred televizijom, potem ostanite v moji družbi, ker imam za vas par idej, kaj lahko gledate.
0: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

Danes ob 20 in 45 minut imate na TV Slovenija 1 super oddajo Obrazi naših krajev, pravzaprav informativna oddaja in danes je na vrsti Bela krajina, tako da se bomo malce bolj spoznali s to pokrajino, tisti, ki se še ne poznamo tako dobro. Za vse ljubitelje fantazije, akcije pustolovščine, znanstvene fantastike je na programu AMC ob točno 22. uri film Podzemlje krvave vojne oziroma Underworld Blood Wars z Kate Beckinsale. In pa za vse športne navdušence, kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov se začenjajo Celje in Egnjata. To sem zdaj skor zihar na robe prebrala, se opravičujem. Egnatija se bosta pomirila ob 20. na kanalu A. Tako da lep večer pred televizijskimi ekrani vam želim. To je

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je razveljavila sklep o imenovanju veleposlanikov v Izraelu ter na Hrvaškem, ki jo je sprejela prejšnja vlada. Tako so za NN-a potrdili na zunanje ministerstvo. Robert Krmel in Ksenija Škrilec namreč nista dobila agremana držav gostiteljic. Za imenovanje Škrilec je imela resne pomisleke tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. O srhljivem odkritju poročajo iz Francije. Tam so namreč v mestu Oranžu stanovanju v kartonastih škatlah odkrili ostanke petih novorojenčkov. Policija umore preiskuje. Ženska je tam živela skupaj z 31-letnim moškim, ki je bil ob rojstvu zaskrbljen, saj naj za nosečnost svoje partnerke sploh ne bi vedel. Po rojstvu otroka je preiskal njun dom ter v škatlah našel človeške ostanke. Nočna dela trenutno na slovenskih avtocestah potekajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami ter na Primorski avtocesti pri Postojni. Na Darsu so ob tem spomnili, da je obseg nočnega dela odvisen od vrste del, faze gradnje, prometne ureditve, razpoložljivosti delovnih skupin in zakonskih omejitev.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.
2: Mi pa bomo z darilno kartico Supernova za 40 evrov poskrbeli, da na izlet ne boste odšli praznih rok.
0: Kul ideja za izlet po Sloveniji. V juliju vsako kul jutro med 7 in 8 le na Radio Ekspres. Vse za popolni izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih.

0: pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
0: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Ekspres promet.
5: Na naših cestah pa trenutno brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane še naprej. Srečno pot.
6: Ekspres vreme.
5: Dobre novice, po noči in jutri bo večinoma jasno in čez dan vroče.
6: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Ekspres popoldne
7: in Ondina Keres.
5: Zdaj pa se mi pridružijo tudi Mr. Big, Lady Gaga in pa najprej slišimo Glenn Frey in zelo pritičen naslov bi lahko rekli za tale čas. The Heat Is On.
6: Radio Ekspres.
8: Najboljša glasba.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
7: Iz nadzorništva Črnuče tepi Žorgova izvod 5 v četrtek od 12 do 14, od 8 do 10 na Podgorici med številkama 74 in 86, na reaktorju med 3 in 23 ter na dolini med 5 in 8. Iz nadzorništva Bežigrad tepi PC Dunajska 159 v četrtek od 23 do 2 po noči. Od 5 do 8 iz nadzorništva Šiška tepi Maurerjeva 13, od 9 do 12 pa iz tepi Klopčičeva 4.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
8: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Express.
9: Jaz se počasi poslavljam od vas, slišimo se spet prihodnji teden v ponedeljek, do takrat pa najboljša glasba, dragi moji. Brian Adams prihaja, Can't Stop This Thing We Started, pa Justin Timberlake Selfish, najprej pa slišimo Sting in Shape of My Heart.
8: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s tem državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov ter upustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Predsednik državnega zbora pa meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni postavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical. Državni zbor je v dnevnem redu glasoval, je poudaril. Odločitev večine v državnem zboru, da tega zavrne, pa ni njegova odgovornost, pravi. Celjski policisti so ugotovili, da je več podjetij z območja Savinjske doline neupravičeno dobilo oziroma skušalo dobiti odškodnino po poplavah, ki so Slovenijo prizadele avgusta pred 3 leti. Prijavili so namreč škodo v višini več kot 2 milijona evrov, a so kriminalisti 5 podjetjem ter 7 posameznikom uspeli dokazati 20 goljufij. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini je 31-letni Poljak, ki ga je policija že prijela, oskrunil Mariji in kip in zažgal zunani oltar cerkve. Kljub incidentu svetišče ostaja odprto, do oskrunjanja pa je prišlo le nekaj dni pred letnim molitvenim srečanjem, ki privabi na 10 tisoč vernikov, vsako leto pa Međugorje obišče več kot 1 milijon ljudi.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
2: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Za prijeten večer v senci. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio Express. Najboljša glasba. 80-ih.

danes ob 20 in 45 minut imate na TV Slovenija 1 super oddajo Obrazi naših krajev, pravzaprav informativna oddaja in danes je na vrsti Bela krajina, tako da se bomo malce bolj spoznali s to pokrajino, tisti, ki se še ne poznamo tako dobro. Za vse ljubitelje fantazije, akcije pustolovščine, znanstvene fantastike je na programu AMC ob točno 22. uri film Podzemlje krvave vojne oziroma Underworld Blood Wars z Kate Beckinsale. In pa za vse športne navdušence kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov se začenjajo Celje in Egnjata. To sem zdaj skor zihar na robe prebrala, se opravičujem. Egnatija. Se boste pomirila ob 20. na kanalu A. Tako da lep večer pred televizijskimi ekrani vam želim. To je

Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Ekspres, 80-ta, 90-ta in danes.

0: sta sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov ter upustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Predsednik državnega zbora pa meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical. Državni zbor je v dnevnem redu glasoval, je poudaril. Odločitev večine v državnem zboru, da tega zavrne, pa ni njegova odgovornost, pravi. Celjski policisti so ugotovili, da je več podjetij z območja Savinjske doline neupravičeno dobilo oziroma skušalo dobiti odškodnino po poplavah, ki so Slovenijo prizadele avgusta pred 3 leti. Prijavili so namreč škodo v višini več kot 2 milijona evrov, a so kriminalisti 5 podjetjem ter 7 posameznikom uspeli dokazati 20 goljufij. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini je 31-letni Poljak, ki ga je policija že prijela, oskrunil Mariji in kip in zažgal zunani oltar cerkve. Kljub incidentu svetišče ostaja odprto, do oskrunjanja pa je prišlo le nekaj dni pred letnim molitvenim srečanjem, ki privabi na 10 000 vernikov, vsako leto pa Međugorje obišče več kot 1 milijon ljudi.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

za popoln poletni večer. Radio Express. Stoj. Loka.

slišite najboljšo glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni sovorci, na dan, ko mineva točno 45 let, odkar se je britanski princ Charles poročil s Diano. In ko smo ravno pri tem. Plače so se v Nemčiji lani realno zvišale že drugo leto zapored, vendar zaposleni kljub temu še niso v celoti nadomestili izgube kupne moči po pandemiji COVID-a in inflacijskem šoku. Realne plače so bile še vedno približno 0,5% niže kot leta 2019, kar pomeni, da niti razmeroma visoka rast prejemkov v zadnjih dveh letih ni zadostovala za vrnitev na predkrizno raven. To gre z roko v roki stagniranega gospodarstva, ki je šele lani doseglo raven iz leta 2019.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Na finančnih trgih se analitiki sprašujejo, kako se bodo v prihodnje gibale obrestne mere centralnih bank, sploh zaradi višje inflacije. Svet Evropske centralne banke je na julijskem zasedanju obresti pustil nespremenjene. Večjo verjetnost za poseg analitiki vidijo na naslednji seji, septembra. Takrat bi lahko tudi ameriška centralna banka zvišala obrestno mero. Obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu namreč v gospodarstvo vliva novo negotovost.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 29. julij. Točno 69 let mineva, odkar je ameriški kongres ustanovil NASA. In ker vem, da vas tukaj dosti ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi se lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali zaradi inflacije res vse več Američanov v trgovinah krade hrano? Ja, drži, delež Američanov, ki priznavajo kraje v trgovinah, se je letos povečal na 30%, potem ko je lani znašal 24%. Večina med njimi kot glavni razlog navaja finančne težave povezane z inflacijo, kaže

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Vrhunski športniki so pogosto pod izjemnim pritiskom. Skoraj desetletje po koncu teniške kariere je nekdanja vrhunska igralka Ana Ivanović spregovorila o hudih napadih tesnobe, ki jih je doživljala in tudi skrivala med dvoboji. V oddaji, ki jo vodi nekdani hrvaški nogometaš in novi selektor Hrvaške Slaven Bilić, je opisala, kaj vse je prestajala na igrišču. Podrobnosti po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Nekdanja vrhunska teniška igralka Ana Ivanović je spregovorila o hudih napadih tesnobe, ki jih je doživljala na igrišču. Takole je dejala srbska igralka: "V zadnjih letih sem trpela zaradi hudih paničnih napadov, ko sem stopila na igrišče. O tem nisem nikoli govorila, a imela sem res hude napade panike. Ljudje so se spraševali, kaj se je nenadoma zgodilo sredi dvoboja, zakaj sem padla, a v resnici me je preprosto zajela panika in nisem mogla nadaljevati. Prezel me je strah, da bi morala naslednji dan znova stopiti na igrišče in igrati pred občinstvom." Tako torej nekdanja srbska teniška zvezdnica Ana Ivanović med gostovanjem v oddaji Neuspeh prvaka.
0: Radio Express. Pravi naslov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ko se je zaradi Trumpove vojne z Iranom leto zaprla Hormuška ožina, so posledice hitro občutili tudi na drugi strani sveta, piše tednik The Economist. Popraševanje po plovbi skozi Panamski prekop, 80 km dolgo vodno pot, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean, je poskočilo skoraj do največje zmogljivosti. Ta je od 36 do 40 prehodov na dan. Število ladij, ki skozi prekop prevažajo gorivo, se je močno povečalo, saj so številne države začele kupovati ameriške energente. Aprila je skozen plulo skoraj dvakrat več tankarjev z utekočinjenim zemeljskim plinom kot aprila lani.

0: Nočni vseved. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Cene plemenitih kovin kljub novemu valu inflacije in tudi velikim geopolitičnim napetostim ne zmorejo nove poti proti rekordom. Lani se je zlato podražilo za več kot 60% in letos januarja doseglo skoraj $5,600 za unčo. Na to pa je sledilo unovčevanje dobičkov in cena zlata je zdrsnila na približno $4,000 na unčo. Predvsem nevarnost višjih obrestnih mer in močnejši ameriški dolar so zmanjšali privlačnost plemenitih kovin. Analitiki banke Bank of America menijo, da bi se lahko cene zlata še dodatno znižale, potem ko je zlato v drugem letošnjem četrtletju zabeležilo najslabše 3 mesece v zadnjih 13 letih.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Poletje je kot nalašč za branje knjig. V mestni knjižnici Ljubljana pravijo, da med najbolj priljubljenimi žanri ostajajo kriminalke, zgodovinski romani, družinske sage, ljubezenski romani in življenjske zgodbe. Hkrati v knjižnici letos opažajo zanimanje za okoljsko in trajnostno tematiko in družbeno angažirano branje. Glede na to, bravci po opažanju mestne knjižnice Ljubljana niso več zadovoljni le z eskapizmom, torej pobegom iz resničnega v domišljijski svet. Prav tako se jih vse več pridružuje njihovi poletni bralni akciji Beremo zeleno, ki spodbuja razmišljanje o ekologiji, varovanju okolja, odnosu do narave in vlogi človeka pri soustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti.